0: Nina sa vama ove nedelje na Plus Radiju. Američka imigraciona služba uvela je značajnu promenu koja može uticati na hiljade porodica koje prolaze kroz proces dobijanja Green Card, US Citizenship and Immigration Service. Od sada može da zatraži podatke od agencije koja vodi potrošačke kreditne izveštaje osobama koje finansijski sponzorišu buduće stanovnike, stalne stanovnike. Sad promena je uvedena kroz novu verziju obrasca, a nova verzija nosi oznaku 082426, objavljena 31. avgusta ove godine i stupila na snagu istog dana. Dakle, prihvataju se samo formulari sa verzijom form i 864 sa oznakom 082426, ako je dokument poslat poštom ili elektronski tog datuma ili kasnije. Dakle, osobe koje su ranije preuzele i popunile stari obrazac, ali ga još nisu poslale, ipak moraju koristiti novu verziju. Najvažnija promjena nalazi se u delu nove forme koji se odnosi na privatnost i saglasnost sponzora. Mi vam naravno na našem portalu chicagodešavanja.us donosimo čitavu priču o svim ovim promjenama, pa izvolite, raspitajte se o detaljima.
1: Najbolji zaštitni faktor, letnji ritam Plus Radija.

0: za dobar osjećaj. Plus Radio.
1: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
2: Stomatološka ordinacija Unadent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Unadent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191. Spremite se za noć koja vas vraća pravo u raspevane 90-te. Žurka, volim 90-te, stiže 26. septembra u Tavern on the Point, Northwest Highway, Chicago. Najveći hitovi 90-ih, pun plesni podijum i odlična atmosfera uz Biljanu i Miloša Đorđevića. Rezervišite svoje mesto na 815-980-5810 i spremite se za noć za pamćenje. Ulaz $25, medijski sponzori, Chicago dešavanja i Plus Radio. Volim 90-te, Tavern on the Point, subota 26. septembar od 22 do 02.

0: activate.
1: Samo hitovi koje najviše volite.
2: I'm your DJ.
1: Plus Radio, vaša pozitiva.

0: Najpozitivniji radio u Americi. Plus radio.
1: Ne vidim noćas kuda gazim, sa kim to pri...